0: Tersin, Gyoji Chungzong, Lampar Nyetu, Kang Chungyang.
1: Dimdu Tete Lezendi, Kege Gyurmi Lamchoyin.
0: Tarekik, Sanshimadini, Pyeongchok Longcheng Nyancheng Lekung, Pyeogye Longchengki, Dimdu Tete Shibe Lezendi.
2: Lao Singley, Tanda Lingan is sensing by letting the Nipanjong long tin into the Kong, Puke long tin key, Jim Ju Tedi Shibi, Tedon is the ship. Lizin the Naloma, Jim Junior, Doki, and Tola Chale Nanyo again, Chunda Latin Shuchini, Jim Ju Chi, Dilam Jesuit Han, Kori to them so, Jim Ju Tedi, Sija, Gunji, Kodi, Sinla, we get it on a city shuibe, Keranki, Tungu, Tulia, Pimbangu, Tobe, Sija Kaman, Gulin Tobe, Joyula. Loganada, Kona Gilagi, Tachik Langoro, Pime, Jagrodan Bekablia. Pimi Jaro Dambe Gita Shija Kaliya Oneki Ngoju Tsa Tsubu Shivu Naso Oneki Tungogu Tsuwe Choliya Pemba Chimbo Topsari Tochana Shugu Yenkila
3: Yes.
2: Tai Tujung Anan Tsu Tsuwe Choliya Tachik Tanda Langor Pimi Soro Danya Di Teliya Mang Cheshwe Chik Nyozon Cheche Nyigimidu Sje Di Gendina Nyi Mang Putawa
3: Ta Tina Diri Tanda Nye Ngone Chana Nganzo Lop Chen Di Tchije Lo Chul Haq Chimbo
2: Takta Rikila
3: Di Tudu Di Nal Ta Tengma Chitan Chana Nyungshu Le Chuk Ta Tengma Chuk Tan Andes
2: 是吧？但叔叔叔哥讲了，可都叫有么子俺专业的，是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是吧？是
3: kareyare nga mada interest nga interest mungu tu kiraan todam macha karasu shangde meba dil zigu mashu nyi yinpe ne kiraan sinji kanya chikre sinji kanya nyi mchung chikre nyecha kwa mchik chikto na nyeton taan chukre ane laki pe te meb suya chikre laki pe chitin suyo ta laki kwa tsang ma chie meb suyo ane nga ranzo kaiti kiraan dugi langgo taan che kimchang chowa kenyi chi yina ane kiraan dugi langgo taan laki pe meb suyo yina tanda nga shev yin ane laki shine len to keb che ikze taan che kiraan laki ya kyalin chi tup kya laki di shine tanda rāyā tūjū tūndū rūpa tāndā rā rāvā tūjū tāndā chūzi līngzhēng sīk rā gāgā tāngyā na lā kī tāngdō līngyā tūjū tī tāndā līngzhō rī tī līngzhō yīnzā lō mōchū tāngyā lō mōngu chīngyō kālū rī tī lā kī tāndā rā nidhū rī shā āni tī tū kī kālū bē kārsi na mōchū chī kālū chīyā kī tū kī kī lāngu tū tāngyā jik labda chenpo machin kya karachitin jizo gwaan lega chepdi shekhoi da shwere da jizo gwaan labda dina liya karachina losum chinje shine dhugi dhan yorisina ngaranzo nem yuchina leri ki labda da dhan sadi yorba chelek labda ceshi di lundi yus cheche lakzai ki chelek lundi yus che ceshi dinda chili ya shaje ane lene ki topdang la giti lopchon da gyulin ya da di zhe yung guruwa. Shine nganzu dhugi che chugu yor. Che zang di yindu ka jik karayar sun. Nganzu todam che yindu dhugi todam chibay. Gabri dindre khuna nabe chale nangyi dindre kaya kaba kibyo nyo ye. Rwa kienla di gubya, moritu gubya chugri sha. La ki di se rinpa sha di tan ya rasa dindre kaba kibyo guduwa. Da di ya kharsin lene ki kunzu dhugi todam la ki mengyo rduwa. A nganzu da jik todam gane chibay na di mota tangche tuju kese chukdo khayde losum yuewe yina lopso shikimne jidang ke ayu chita chen ke ayu rwa da yine kuna nabe totamu ceshi yu rwa da khayde jik karasine nguanjo ki kalubel tuju nalo dinde se dhugi chebda dinde yina ane totamu tebe shuk che tse chego kegi rwa di ma cheba di nyinga chenpo re nganzo di nguanguwa ma chebi yina karasine dinde yina nezu jik tombada jik takze chada jik tombada jik karasine yosan da chita cha jik tombada jik liya deliya nyeche daya jik tombada deliya zangma suya dinde jik totamu ke kumbak ngaki ba yore. Dos cheche, dinte cheshi ma chebi na nganzo tanda nyamjo gudubo onye di nyeja chigita nye di na shebi. Zizi shimi gobi gi chig alapego teme nangda che, shimi tonyo do zizi pa kabchi, inte cheche zangon soto mundo tando teri kesa nganzo da chig chele ki chig lomzen tingye sonza. Ani di desu, ta nawa che kukudu wa. Ta le nega nazari, nawa macharan jesu su yungbi. Ta ta kukudu, che zang ku nazari yorba, le nega nazari. Che zang tando zhubu ogudu wa khaji. Ta mi tu zu logo chenpura, nangmi sume chingire. Ani kharchiayo nga, ogun yi khachi ka, kinzu kharchiayo, kinzu kharchungiyo, sige ora tsu, kharchan gyaga tanyan tiondraya na sige du wa.
4: Rwa, rwa.
3: Tsu shio sugo ora, kharchu gorda. Rwa, che zang ye, don tuk tuku yorba, di chadin zi sewa ta tuku yorba. Di suri, riba, di sangon kharere, zaju chitugu yorbe. Jirgi dimdui teli ya jirgi denja gugu yore, jirgi denja gugu yore, jirgi totam gugu yore, dimdui nyandabda, jindri totam, tsempa chigo mienpa cheche. Anzo, onyo linga kung yore, onyo linga, riba, chungzu kung yore, chungzu, zuhon ribe kung yore, chungzu rung, zuhon ribe kung yore, yonsha. Ani chilo nyan, chilo mirisha, teli ya, sangon teli ya, tenjo kan yore. Dili yang anzu nimju timzi li gu yore, dili lunjo gi rangjo chungu kuyu gi dili ya denja ga gama chiki gu yore, dili ya yigita ya gama ti chaya ki cheshi suya yore, da takju todam chaya cheshi shira yore.
4: Shizang.
3: Tuyu chung, dizu di rikdi ga anzu dimju todam na lo li ya khar chui brasan, nakzo nak chui di yore, shui sha yu. Nakzo nak chui di giga nakzo si tu cheshi di toba shivre, ngobo ti rwa, sev shivre. Di yundu an todam ga cheshi dinja chi yundu, nga ranzu tanda, jingindu nala nganzu lingrung rengi todam chigi yusana tiongwa tal tando ogu yorba.
4: Yorba.
3: Lego sotogu yomar yorba.
4: Yorba.
3: Sogum je mes lebre da sogum tando taga ogu yorba. Di yindu, ani jik daga go kije todam che yindu jugo jugu shugu cha cha ya yang gale gale shio yoni inda chebni nganzu di koryu di zangwa cha tongundu jingne koryu di zangwa suya la nganzu jik denja ka koryu liya genlenchi gugu yorba. Nina yangzu jik jugi gilangwa dige timda tunbe jugi sunza dige liya sungyeop chebe nyebochi ton
4: gyanggu
3: yorba. Chetan di tonne nga zu dos cheche seshe shugu gugu yore la nye teri zobo pime chakro dan di jingne rangli ya nyinga khare yore. Madangne nyinga khare yore. Rang pime chakro dan ka chudu kharse na seshe shugu yache la ranga chugu di nga madang ba pika kye gugu si deya kunzo kawa gemde tigri. Kawa di jik jik lego gyu ane dimdru nyendo gu kori todom soli ya. Ya mene kena jingyi lakto kawa nal kena liya kori todom soli ye la jay yu sori jingyi karsana jingye sumnaali yaa dee jee di jagru karsana jik dhulu nye se di jagru kyesi di kaba nda dheru lep jee dee liyaa kaba kyeb jee hunzu mudra dhanyo jee mudra di o dhugri che dhugri dee liyaa rinpa chayag maare rinpa chayag maare dhanyaan di kalobu dinde ngu kaze dhegre shibu ngu kaze re gom sumge rinwa saadinda lemne a hunzu di Mide kukwara se khaa kumudu san kwa msumge resi lakto kaba tuyanche rana tang sngui di loo chukurwa.
4: Rwa rwa gila.
3: Dinda loo chukurwa. Ani kaa jik mori chakro kiega tangwa re, a mori ta jik susun gyurung nyanza mori di jik zidun lewa, ani mori di ta mizang minnaan da dakyon che yu zang num kaa loo jik tanga tonga khada jiwa che.
4: Rwa rwa.
3: Ning cha gyakze che tanga yu zang, num mi pika tuyan chukurwa. Tunda yao ma tanga rana zungi dinde. Malu rang kyo le si lemnen mi susu benjo de susu ta che sha yo rime do tengwe tola lega ka jing zu di sep chung chay gado wa.
4: Shuizan, shuizan, shuizan.
3: Dang zu le ne khal di re che du kalu mungu chi dang zu pa ngwa ma chi ne zu ngwa xing yo re xie zhen de gizhi ting yi yo re da kalu ka jing nimi kwan na na ba xie zhi yao dinde yo re la ngan zu jik kalu ka jik cha cha na ngan zu dim du nyan do le kong zu xie zhi yao dinde shira yo re.
4: Ngan
3: zu jik le gu na de du nyan ngan zu jik dim du nyan do lop zhen de ti du ngan zu dim du nyan do tu le lim nyu yu.
4: Ngan
3: zu lop zhen yao ma che bi na kalu ka jik ngan zu le xie zhi yao yo re. Ngan zu kong zu xie zhi ngan zu le yao cha chuk ma re si gu yao ma re.
4: Rival.
3: Jigo rang le ga chudu pika todum chi dung ki pika ki chi xie tu gu yao ma re.
4: Shuiza.
3: Kharasi na kya ga tanya da bu gu yao na chi pa bu gu yao na chi. Karsa jik sikidwa, maa bukwa ina, piki kala kiki maari, piki shubha, susu chukwa chimpuchay, piki subu yagu shubha ori.
4: Rwa.
3: Che zang, jik kajay kajay kajay madambu rwa, sugu sugu nivu madambu, shiji madambu chidu, sumgane shio dhukuri esi shegi yori. Che zang di yindu, gondole kaa jik mi, inje gan tu yindu, senpay na kawa shubhdu, che zang di yindu, jik pime chagro, nye tamini, ramurta laki, chola dhukuri tas, lewe mendo ane, 라기 촐람 먼저야 탑시 카리어레 스디 아니 인지 미지 말아주는 게 제가 다니는 토체스 레브라다
4: 좋아라
3: 먼저 제도니 먼저 어도니 디 콘주 다인 거래
4: 레스
3: 디진 버체고 말해
4: 레스
3: 디 인도 아니 아 저 직다니 팬봉 전에 이제 가와인 것도 와 옛날 먼저 또 숨놈으로 샤이벤 먼저 디 어니 디 칼롭디 놈 키라서 파테르다시 신이서치 레고도아 눈마제네 눈궁의 제다시엔 단도제 님도 신이서 디스즈 눈루브라다 아르와 눈루브라 미인데 제다스르나 세비기스로 담레 알로던데 로츠산 안 아주 뒤주 님지기 니체 안 숨비시스 제주고 칼레칼레 정문차 안 칼라다무스네 팀에게 주고로와 아니 좀에게 되 요규레 다 답시 민도 신이서 차주고로 안 주고데 수소 경험자 주고로 차단 뒤인데 아주 디간이야 에들이 달라냐 즉 배미적으로 다양한 집제간에 제시 주사 예스 저단 뒤인데 창매 파주 수지 추셔의 날에 즉 신바 마신바 딘데간에 즉 파주 돌린이 나자 파주 친구인 딘데 파주 나로나스
4: 레세
3: 주인로 세
4: 도지 레세 도지시 레세가 라탕은 저리진 죽지바 까마 시잠지도 그라게 즉 단다디 랑코로 뇨존 집에 갑려야 인지 미지기 다 템도 교류하게 디테일이야 개지정신디 즉 양장어 저신 나로 쇼이
3: 그래서 다 템도 교야 된 건 진짜 한 채나 모두 사운유디 다 주주 다우치 날 템도 로스티야래
4: 저발
3: 다우치 날 진단 채는 이미 조용한 날 로스를 되네 양문의 다우치 날 로스티야르다
4: 저발
3: 템도 토글 봐
4: 저발
3: 템도 모두 사운유비네 슈거 안다 가버 봐
4: 저발
3: 슈거 안다 가르스는 건 제가 다니는 링샤하 베스 그러 봐
4: 저발
3: 디 내가부터 교 안다래 디 슈거 디 안다 제 슈구데 안다 니제 그래 직 윤가다 직 결제 니제 인구로 봐 니제 인디디 주준 예배 나로리아 카르스네 뉴베티 주고 안다랑가보다 뉴베차 인스지 그래
4: 날레세가
3: 어 다디 주준 맞아고는 템들로가 치 템들로가 치 비게 템들로 사우로 와 템도 안다랑가 디 카지 슈구 안다데 맞아 배저도 너 님은 뒤인데도 그봐 님은 뒤인데도 슬랩제 모자 안다데 마가브체 길로데 루제샤 나직 주진 이기면도 던다치자 마가브체 단주거래 가셔 시그지부터 단치 추절 친지 베네가 주스 가봐 용구동아 게라드네 가스인서 다딩아 조들이 녀세세 쉬어질 슈고 안달렌제 안다 지금 뭐제 토고 제차자 자가 안달렌 차제 비 모데든 마가브체 모두 슈고 안다 가 가난제 직 디트라르샤섬 안나 슈고 안다 가능아 랑갈 파티그 마레와 보다 안다 가능아 파르테는 예제 포그르섬 이제 그 공부신 이든데 임베 있는 직 디 토담다 그도 게드 슈고 안다 디 가르슨 튜즈 마윤 껴디 가르스는 자가 안달린 차니 님은 숨 나러려 이제 단 조금 말했어 얘들이 뒤나 뒤주시긴 다 띵아서 레네가려 지 김준이도 도담나니 칠레기 지금도 바카 지금 양디가 세워 매위나 얘들이 띵아서 직내 칼로바야 익습체 그 시국을 니는 아주 칠레기 도담나니 네가나 시저 다음 치고 여러 봐 님은 숨 나려 따라 뒤 안달야 갈아서 시에는 지그리 님은 시내 예수나 이제 단 여래 아니 이제 가려서는 로와 디날이야 안다 가스딜이야 안다 가민도 슬랩제 감 구자로 라케 감고 이제 고무 진이 같은 그래 지치도 아니 캐랑 라케디 로직 나로리아 감 중이래 요 말바 딜이야 튜주 직시 그래 튜주 직디 제가 다니는 저우치 시행 그래 저우치
4: 레스바
3: 디 가르스는 가면 중이디 아니 다월에 가면 릴레 야마르타 토토시나 아니 가면 구체디 아니 라 라기디 라 따스베나리아 가다 수수샤레 아니 지급이 지 락토 카바치 게브제 모르텐디 바스 팀에 가면 숨레
4: 로발
3: 간다 좀이 체디 간에 간다 좀 응원교 체모 존에 가면 숨레
4: 로발
3: 아 니제 니게르 바 디인디 아니 비게 가면 고자 잡아 가는 가면 숨지 아톰다 가면 중이 잡레 가면 중이 찬라 게디 토스브레스 랩제 카르피나 카르팅으로서 이그마우 퇴윙고레 게나 그 징이 징이 숨가 이그마우 퇴제 카레스 카르 퇴브레스는 두쇼 그 후이푸스 그렇게 제가 나론
4: 레스
3: 토스브자 원자 라게디야 갤린 차유 스레 갤린 가초선 육육 당고래 직내 롭존 태고래 롭존 융슈레 님아 숨제 태고래
4: 롭존
3: 태 감중 중이 잡을 롭존 테니네 가르스는 비가 롭존 체체 비기 칼로베 랍테 가르스는 라케 당불린디 남자 당부디 교육디 가마 굽줄는 배 교육스당 오래
4: 저발
3: 디나 침루기 시제 감 뒤주다 물교부 시제 감 지응아 디미기르바 니가 다세 감 지응아 시제 감 자타면 하러 감 굽주단 당구래 감 굽주단면 돌린 거 요 말해

Liuba sunki, amatang, bootang, mootang, ekutang, anitang, shangputang, sumuswa tungyu mela, ngaygu nyinsen kanyang metib, bunyi tanya jik yukalasi. Pensun warjewa chungsi yuba ni lupjingi gigen kuhanshan jikbushi. Baba ni tinga tachu jik yinjing, baba cilie debe taja koyang tachu tukuru. Tini koran jikburu tsoa geji longur charwe tyungu shikin. Suri ki chile lupra tyunlu nyewatang. Ngay chongyang jukji ke tsamtir koran yongsu kisar chungwa chihin tasu babi ngay chong lukyu tang rangki dunlamma lewaan le samshi chekyu samluki. Toshi chimang tu songwa tang dunne babi lukyu ni ti doktab che la jingna ki kingbe tongna jikdu tong. Kwe agu kohanshan tsewar gyum kong ni sukshi dimin ki lekyur genyu shu di ngantar lopche takor tu korwa jashinne. Lopche kyangki chilo su chuchen si yueba te chonggo ni chingling zhi gyu du tu. Chuchen ter yuchun cho sarishin guntu chukar mukba chua tang. Yertu chonyar chi chi tu chukar tang shin se we tingyu chima chi shin se. Tadu chuku chu shik tang nyamdu tekar gyu ne sopu chu sin chi. Nyabie zin yung yu la. Yuchun chowe tramki xingtong ki tingne chiu chang wang yung yu. Tingshik, chiu chang shibu chowe tuwa sahin chiu amati tsepzup ngang puriyang, gonga ne tuanzam yinbe chiu chu jiktang, gonga kashi chu ting tu tim. Yu zam ne laryang chukar cho. Chiu chang ki zatang chepu so chowe yung tu ker. Chuku tsu pursongwe chiu titang, chukar lungbe chiu chu nam tarbar. Kalatong. Chu nang chong ne chiu chu ki chi par ge ge bada. Chiu chu yad zhu ne chiu amar pang be chun ram ki damze nang du lung. Chun ram ki damza ni zin no we kong zui te chue du zho ma pyo. Ti ne u ngub ji na ka ne chu ding du zui wada. Chu wo cham tang ne du zhi ga zhu. Geng der do lu ne chiu amar pang. Chiu amar geng te ma po jang zhung ma jing we chiu shi bu sing sing du sa. Tena, chukuzui hapdu shikshi ngang chiu ti punam tongbe. Chachu marbu tang, manmu tang, limar so naso ki genbe chiu ti chukuzui goje chudu. Chachu kanyang mebe yamzen jengi sokja shikdu kyuru. Tene, chiu ti chui tuwa shakbe. Gye gya tu chukbe, changmar caca ki shokba ti debzam cheje chui nang tim. Yar dune degab chiu ti ngasa ne hisin. Kyungkyu che chikpu kyungkum mebar chiu te tang nyamdu. Tadung nye chung tang di xin pak chung kya xin pe beba che nyamdu xia jing. Te to, xin utung ki loma ka yoba tang. Zata sui ne lam zang dam xin, damba chenpu chu. Tine xin ki yeka ka zi ne yupu nang tap chung xik sui ba tang. Dambie tunbi jang yun nam xin chung ki tuwa tu ge. Yupu nang tu zatang senpa tang. Xin ki yaga so pung ne me bar. Ma xi juchu kyang tetar mer sik zi che me. Juchu te zomu le chung pongbe xin ki lume na tum me tup. Ma xi ne ju ti gupgar nam tu pang bata. Gupgar chui na yuk pa so dup si teng ma tang dup xin ne gyun jing bu song yu bata. Bak ba teng ga xi pyu sim ba ma se ching en be tuk ring tu toru. Me zi che ru zhuwa tang du ne be pa tam ni le. Tangwa tar dambat tang xingi lomen chwe ne chir tuanba tang mechi chwe ne ka ka ka xi ge kya xin chok xik chwe. Beba nam chwe chi chiu tang nyan nam mechi ting tu sa. Tab chum yang yong su me cik. Chubu xiki ngar xin chikam tongbu chenbu xiki tuwa tu zing ne yaka tiwe chiwa xik chok zi che mu. Chikam tongbu ru dimshu chiwe dien ne chua mi tup tab. Yaka ter xio ne zimu zi xin ne. Chukwu shiki kwe gangba ne juba tang, chukwu shen shiki yaga sum. Chukwu nyi sum ki nyamdu yaga chukzi che yang machakbe, chukwu changma nyamdu rumne tar yaga di jotub. Changme lar yang yaga di yorbu totu gewa tang, chiu tang, nyannam dambe domgyur che di, senza tang, xingshu tewe mangwa rune. Lar yang mebar. Tuwa ngwa chuchu ki mechi chudu sentuwa zi ne kebe, zha cak cak xi cha. Lariyang hapdu jagu zu. Tuwa nakbu tang, du nakbu tang,
sendwa nakbuta, lakba nakbuta, ngotong nakbuta, so nakbu tengtu tatung weshubta, kemyu jake. Semanam haptu kemne, sesinji, cine nakbur kyurbe chivuta, nyanam haptu kem. Sangsunki chertu, langba tsuktup chibe, shakarpu chenzam nyemu, lakba nakbu shiki nela pikbu sungwar nyewe kub, lakba tewe nakba shikta haptu shoru. Yuzam songji, chishim tuwe shati salasa. Tekar jube kiyen shiki chemar kala kenne chu. Lakba nakbutang, gangba nakbutang, ngoton nakbutang, ka nakbutjeki kiyen jinti tangji, goje chertu nintie mokdip jukjil. Chukutita nyowa tabu zemun chune shecha mangbu shimbati, jima shaswa sikab gyubba tewe bomba shiki tabchun sop gu chuda. Shinki yaka kangshik pyushin chena chi shimbata, kangshik pi jugyu meba shin. Kongsu nyachungda, nyashaminda, chivuda, titikukuda, buzingzingda, chivuda, bebata, shokoda, shoko ngarmuda, ashumda, kingze benri su sarungwe ngubu changma nyokser la gyune me toasek. Meta chune kote tu kyrgab shimse titiat gyan tsukikyu. Tangto langadar bombe xingdum ki sekrum suyne chiwuta, nyachung sekba chengab, tsangma kemu shorji, tini ngayne darichanne shi seba rangri sir. Jitu dawa sumbar chukunam laryang chuchin ki kara nyamtu zon. Chuchin changwe genki kudum pyune chunang zuke memu, gyugba chuyunang juune nyatzimbata. Mirri nyarje zamde zima tupdab, chukuchiki mechangki chachane gonga guwa zhugyu chocham. Chumyo cheba gyu, gohan shangi kimtu zhugyur ta chujing. Denkenti liwba sungki chakwarabab. Kangla xena, denko laki kimda gyunga chishu ni liwba sungkimbati. Gyukhyo kangdu jogbata. Gujin dungki mochir chumyo tep kangdu jogba suwa kuy shimba masi. Tadung, chachan kangdu yubayang se talju shingiyu. Liwa sungki yu zamla gonga nyi kerwong. Jitu ki xingni loma bu zam kimbe, gonga tumtube loma kalegyu. Tena, kongzu gonga te tekar mipu nangsha. Mechi barwa tangja gonga kebe jachane gonga cebu chihim tangje namkar tor. Tengdir kongzu gonga satu gyutaji gonga bakbayang matong. Liwa sungni lopam kiyne misubdebu kyurjing. Go tiyne kim tu lo. Kim ki goma zui kong genko la ki sandie kim tu gu tu. Babi genko la ki sandie dun tu ko ca ta chu tung. Tini babi ko la nidung tong ting tangbu ti yin la, nidung tong ting tama ti yang yin. Babi ko la nidung tang ji, nin chi zan ku me le tang me jing, lue bu yung la se chu lang. Ngo ma pu la, ge ya, ga ma pu. Gyu khung ki tram ne teng ma tia chi, babi ko la lar yang nidu tong su me pa xin ne chir gyu. Chukut su kyu ngo tong le sa chu lang ne marpo kyu pa tong chi, ngay le kemu gyu pa tang. Kemu gyu xin ter yu chukut chang ma sa chu lang ne chiu dar na chu wa tang, ngo tong kang sa pun ne de su me di war kyu ru. Yu zam le ma kor war la la sa chu lang ne gen ngay chor wa tang, la le xing tong le lu pu pur wa. Lale zikram tu nyene puruwa. Tadung lale pakchung gyashin tu nagung tang nachwa puru. Chukutenzu nablu ngarwe zarshin kyungu zabre ki nablu nam ngodong tuwa tu chu. Kimda zu tongchung chetab mebara chukutsu kimdu chi jimu. Kimdu chigen changma chukui ama shijishe. Mishiki gyukshal lukin tu dechu kol ne pwane ngodong mongmo da zhangdu usir. Gacha xie ma zhar kong chukui keba ni sungdi chalaki luku kerwa dar gyu. Mishiki che tu chukui gara zhune xube xutin kaxie le chukuti gubni zhivji gubdar kyuru. Chukuti kutungyang yarir tingju jene ama xie byo xindu ame jesu gyu. Liwa sungki kyang geshu chenbyu ama xie pyo. Gacha tuan sinji kangshik samlur kowa mishinbar che tu go gyo ne mi shenki rangla tonanchiki yomi debata. Che tu lakbe kaka ne jingba gumkar yombo dongpur nye ne chupa pulshin tu ne.
무심 깨갸겐 당 크구스믹 되겐 창만 럭베 코치풀 테르 통마르크 정리당 추구 생활 개발 강유라 도나마 중시 니도 퍼바티니 아장 주민식 뢰이 강라시나 그 어구꼬라 김키 공학규배시 시지마풀 규르싱 서주 체민 랑바니 기시 동해 잠시냐 기낭 급철코라 나르 총룡매배 낭슴기 동해 체매바 기바티 코바 최월 웅겐매바다 뷰겐매라 미수이장 치겐매바 조옹다 유미 개발 매부터 불교로 손난티지 팅아 매바 강인나 뒤라 니둥당 서주 랑발리에장 수탑 매바 강인나 사수이키 참수 코침두로 된두 코침두 말로나 조사신시 걸으슈 코니 파비에 니기 착사 딘살 규반니 강중면나 티랑이긴 바베 라리양 콜라 니둥당 매라 시시양 매동월 장르 개외 작간부 착바식 말을 퍼버다. 자매 난루니 꺼지 고통두주. 후강 동마타두 그 살을 규네 크디지지주. 바비 민규 난두 정지 텐잠 루네 나리양 통두주비 중세 안물 교루. 민구 동신지 바비 균딘 제이 휴치기 쇼프세프식 반면 난 균신 풀어다. 티니 잠풀 교루비 쇼프티디네 규퍼 차보 더부스지 테르 맹구 상만남 주디 장내 마블 규르베 박베토 주신도 나지 지튜니 갱의 탐지 기사 연구 축배 튜즈지 윤센다 로마르다 자만메도다 텐저다 도신다 즉지 신소 두유베 자다 지신치와 동간 인베 도시 침부유 제수 티달라 락부첸규 멜라 맨니 티웨생미룽 마시크 로마르당 토신시바 강기미 지구 삼매 텔레 학베 튠신식규 냠니 지메 바피에 개세 슈긴두 맹구 축베 맹구남 박베 도알리마타 장시시기 천하시기바 마세 서주장 림신자 바피에 타메 맹구디 그 때외 낭두추 샘낭기 뚜바 차부식 샘에 강부세바당 리드와 치신 곡답당 수생 체답 매발 규르베 그 바파라 담불 규진 바페 경고 빵베나 주네 담불 규규 뒤뒤기 티니 전시기 최도 바베 정이 빵투 주네 매매 롱동토 규베 땅에 대당자 이낭 그 차고 수마타다 니둥 폭마타바 인베 바파라 르유시나 걸르지 냠네 수공체 조무치기 대외 타골두 골화식 겹에 조무토도 민구자르 민구테니 당신 셀러 주시 설침침투난 그 조무테 바비에 추토 개외 바비에 근단식딘 바비에 모돈니 쇼부달 갸우긴메 근단테 모돈토 제난식기가르 미마카부깡이깡 축축체 그 바비에 메코와르토니 개침빈나리 바라 추구 현다 정말 아마도 나라 아마메바 강이나 나라 아마시 근데도 바데 모든 카르보네 마르푸르 교와다 마르푸네 나푸르 교르신 나푸네 나랴 응푸르 교르지 교오메바네 바피 개체 강야 마시 추구 시기 교공기 치네 코표 바피 각도 마치베 그 죽샬 류신도 실규 급식 진코네 작리 봉을 딘주 신도가 미수식 인종 갸그리 갸겐 추안니게 콜라 깨쥐킨슈 덴바수르 유미라 마듀바다 까나 딘준 강인라 마듀바라 수식라 총케양 디르로바 치겐 제디 유잠다 퍼주 수수슈구바 수기유 이난 카나사위 튜주잠다 갸그리 갸겐 추안니 카참네 냠도 콜라 룹갸급 다수 콜라 정리 캐장인베 천하 자부식게 견도 곧 쥐라 까부띠네미 이낭 주양 그 천찰 교내 고방가루에 똑당 땜배 천하식 기기업띠 수식 되벌 머진장 그 추구띠 징부 비쿠다 쪽지다 쪽지 슈주다 되네 제수 주주기 통마르 그 주띠 난궁 유기 비구나 중뒤미 이낭 추구식이 콜라 난궁 유기 샤뉴 천자지엔디 근뒤두 모탕냠두 rimu zhigyu yin shi xie dap
다수 내주기 되면서 룹촌당 룹진이 와라

Pena nabatsa, lo nyemo nawe duzi yin tam tsarbo semke longchu zi. Pyoge lorab gyaju tarsoy lu sheni, sembabo mangbo shiki chi tu ki zire tenchar tan, ziduk tenbe shunu tu ki nzado war ki zidung ki tenchar. Teshin tukab ti tsove tenchar so, je bar gabi sarduk tabi mitse chi ten shikri. Namgyun chiro ganzom tu so gyawo gaji, nawa kibi changshi kyang lorab gyaju gab tarsoy lu she donggu sobashi. 직제나 더겹 체비 러럽 개주 루시 대다기 민남의 시작분이 제가위 초아타 이왕 촉비 진짜라 제독 된비 치팅식 인시 샴라 텐게르 특히 슈비 루시니 슈비 니마 시바티인

아마니 락단 진에 듄두 체나 코니 강두 유급아야 미신 바창이시 겐라키 따두 소소르 마치베 딱된기 돈좀시 클럭규 지순기 교견 튠티 니시 똑바 치다 취두 몰랐담 지양 시콘 마중콩 군이 왔기 강타디 충답 제외 조롱 더불 교르신 난공규 머림 룹틴 튠지 무튜디 토림 룹틴 투교진 토림 룹틴 튠지 높자 치모르 로그난 대제 정규진 생각 투교 리오바송라 칠레티 경험해경 로슈 칠레트 칠레 적리지 힘바 코드 중 튠티르 코바 윤신부 잠생께 받디 까마라 토메기와다 밀레 양이 이와 지랑 제모탄 초룽기 이와서 유메 통규 메라 락베 지투 메베 로라 차신기 이와 유두 제물링들 얌텐치웨 튠이 장웨 대버두 사문자웨 보무식 랭중 직생듬네 뽀버가웨 칠레 틴르식 롭중 체규베 랑킹윤에 주나 토콩르 미뉴바트부르 큐르스인냐 바페 규워메베 모톤노부티 콜라 니슈 첸부 뽀바다 현당 케바르치웨 제수기 고따두 뉴몽 바르큐르 수리 롭중 체지 그 균진당 시규당 처풍소 시도 중에 랑기 바바 오마 김민르 토착자르기메 바바르 폭두 중도다 tengu ne tsu la xie ne geza sepu shik jima pyo bar. Babi chamzi simsan le xip chakbu chensu chi xin du. Keng shik ngodong la cha gyo xin du kim la lo gup. Babi kyo ngodong ju bada. Kyo lak ju ni rangi la nang du song ne purpu dung kin tu. Chukup pyo gyagri me gyagba mi si gyang. Gyagri gyagab ngodong la xiumi nye. Ngodong me tsi sem la pokdu zho wada. Sem la pokdu song na cowar nyingu me. Sowar nyingbu meci sunyang xiwotan kebar kele yu. Yinan kyorang ngepar du sunbur dugu. Gangen chimbu chinri chekyang sunbur ne tupci ridu yungi ri jesu. Babi rangi ngodong tang lakba zhugyuru ko xinja chimbu yujing. Lakba tang ngodong zhurimi xindu gamyun yang mangfu sungi yu. Masi gamyun teta tsangma kyo tuyendogi megyang nyingyuru xindu gabu yu. Gabri kyo gangzu ne Lakba tang ngodong zogba sui di babi cha nyi ki chamsi chimbu zhuri chi ki yu. Babi kumbab bugab lakba nyi ka kungme nang ju mi nye. Lakba tu cen ju gegab kedi ka demna mame chimbu sugi ri. Kedi lakba chi kungme chiri yu zi tuto tu nyen sun chi tupdi mame chimbu so mi si. Kungmar ma jugbe lakba tini rangi nyen yu lampu tabu yin ni shi ju. Babi gyar du yang du ki tam tenzu ni nachwa jingli nyanyang, nachwa xiantini tunpa dabur chobali dobji zamyang xinmin du. Nyanshik pakchung gya xindu kimtu lo. Baba gongramdu xingi gupti to xiuyu bada. Pyumi dharma xigi dunsu chimbu nyi dunne gupti ki gyamngu ne chuk xindu. Nye zhe gimba kershu, nye zhe gimba kershu ji yanggu gyagu tu xigitu. Liuba songgi gyukba xig channe xingdung chunshu dongbur xiubie. Dongpyu toki chiwuta, zhang nulpu namgyang kangsar pruwata. Loma chapa pepa chishin chichi tupab. Keti tinga ina babi kaktum chiemu. Tingi kui zhangdu dara kanka kengi tuxia. Zhe dukchi zashung ki nangdu zhe zhedo jikyang mebada. Che xiong ki nangdu chushib chenzam yang mela. Xiumar nangdu ang dongzhe chepu xigde xiuze chenzam yang mebe. Babi ko ngapu ne nye tuju. Melam tu kumbe jashik chi ne chabata, goche watang, tene gokeb. Gopter, tse nyeme gyutishik nala tu, liuba sungi kachak zam chi shindu, ni mutu di nye, se sawe jashik ngun sum tu. Nawar koyang mik dang mendu. Sem nang, baba dokta chu di tse nyeme zako nangi lopu sawa yin nyam. Tene yu zam sungi utritang je kangba shibur mandang ge. Liuba sung ni le tang ne yar zog zog jigab keng chung shiburu me ji dang ki marbu kyurba tong. Kyo chay tu baba baba shi pyo. Babi gyun dian gangba tang kyun kyu zhu chi xing xiong te me to goba tang zha. Chu som ken ne chu xue di me ji chay mar se. Mu na ki chue tu jing na ki king. Liuba sung ki ge gem ne ngu chib jigab babi ko bang tu dem ne dip dip dong xin ni ku tu ju. Tu yun chi zam sung wa me xin pe gub. Chuti shik kyo ngodong tuadu pabjing ngodong gyuni
징비